0: nkaga ne itanu. Ah, ari ku line.
1: Yesebo.
0: Wanje sebo.
1: Bana mfatanira mbaka. Rogu ya leyo mba.
0: Anyo no sebo.
1: Tangira mbaka doa gano lo kuga iwe mba.
0: Hmm.
1: Abansi mengu maje usikie.
0: Okale, webali kusima mna.
1: Kani nange.
0: Okale sebo. Oli mda ne itipati. Hello.
1: Hello boss.
0: Wanje sebo.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Inshallah.
0: Yes.
1: Wewe balokuwa kuzemiziki yote idukize wewe.
0: Okay, wewe balikuwa kungoli ulirisa. Bana ngi wewe balikuwa yuo ngamulisa programu yenu The Night Party. Ali kule ini.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam.
2: No, Abdul Basim, ndituba.
0: Yes, abo.
2: Abatule kutule ko.
0: Okay, ngobe da kuwa joli joli mnange. Kadongo kama super ni programu joli mu. Hello.
2: Yes, Fanta.
0: Wa insebo.
2: Webaleza muganda bara.
0: Webaleje ulirisa.
2: Bayiwola amasachidu mechito kuvuya kabira kansalo muloko gwaituba.
0: Mm.
2: Baba andi kuyino webale kukonkona.
0: Okale, webale kubangoli. Ngoli ulirisa. Kubera joli. Hello.
2: Sasige bana.
0: Wanje.
2: Webale tuweza baba.
0: Webale kujulirisa.
2: Oyo gana age kusinda hapa district na mutomba.
0: Mm.
2: Tulizi uliza ya weza kubwa mbovu mpola hapa.
0: Okale, mwena muyongere kuba amulisa programu yenu. Ee. Alwalero tukubaka dongo kam. Ona ko lwencho. Tuba mu weekend Monday. Olwo kubiribu soga tusete yo. Olwo kusatu nemba damu kwano olwo kunaka mwani. Nongero nongero bategeza no baidusa ntena ko domo ezabiri na ibiri. Omwezo gwa munana tulija ko bamupa kedembe ile. Awo ena mungalwe wagati wa wakaima bazibu fadi no mukuru kafero we busoga. Ena ko domo ezi nga abiri na ibiri iwoli timu chimunange that's good weza asatu oli timu chi oli timu wakaima oli timu nkobero oli timu chi then nkobero oli side chijoli ali kula ini
3: arasebo
0: wansebo
3: ndi timu wakaima
0: yeah
3: yesebo
0: nani yono
3: telebo tena iso jima kusinzira ituwa
0: ukale webali kuba ungoli ulirisa.
3: Yes, sir. Wait, you are under the Mukulu Kowa.
0: Are you playing?
4: What are you doing?
0: What's the sebo? What's the sebo?
4: Yes, sir.
0: Hmm.
4: I'm happy to know you're not going
0: to be here. You team, Muchi?
4: Team Mufadi.
0: What team Mufadi?
4: Yes, sir.
0: Yes, sebo.
4: Yes.
0: Kali, we are going to Angoli. And I'm going to do my sabi in ABD. Mpaka. Hey. Nani, nani. Omuanguzi, Mukulu Mogana, 2 million in ABD. Mwanguzi da George Anado. Ali kule ini.
5: Hello.
0: Wanisebo.
5: Timu wakaima.
0: Yee. Hey.
5: Masiba ya mazami kwa kusinzira ituba.
0: Yeseba ituba.
5: Tuliku.
0: Okay. Weba likuba nguli kunguli ulirisa. Abusoga Royal Radio. Kadongo kamu. Ni gwetulimu. Ali kule ini. Wanisebo.
5: Tuwaleza mkulu.
0: Weba le ulirisa mnange.
5: Timu wakaima mwene.
0: Hmm.
5: Yesebo
0: ituba ati. Okay, wale kuwa angolio. Oli kuchinana na mnana, akadoneze muka agabu soga royo. Hello.
6: Hello, sebo.
0: Wanji sebo.
6: Ilimashi junyo, kutunje na luko.
0: Hmm.
6: Timu waka ima.
0: Hey, nimo mjoja ni milioni ya ibidi?
6: Nifubi ya natiati asu muka na luko.
0: Hey, kari sebo.
6: Yes, sebo.
0: Katubali ndi na kwe domo ezinga imeka.
6: Sipo tulivo.
0: Ena kwa dite gaire?
6: Abina ibidi.
0: Hey, abina ibidi na mungalwe.
6: Namugabe no way pogene.
0: Kale tubalinze.
6: Yesebo.
0: Kale sebo bale kubangoliyo. Ali kule ini.
7: Panta bale kutuhereria.
0: We bale kuulirisa.
7: Waso kalo ya kibina wampiti kalilo.
0: Yesebo kalilo.
7: Timu wakaima.
0: Oi timu wakaima so ena mungalo oli kuida kubonanga mujane milioni ya 2.
7: Yesebo.
0: Yeye.
7: Panta we.
0: Wanji.
7: Mwana yabena kubakembo abemikwano. Akompe mkira buwe mutio.
0: Aka kafero.
7: Nobula mbuwe mutio. Aka enjo sekandi.
0: Hey.
7: No olira wa ufuira.
0: Hey.
7: Mbwena.

0: mbo gwere won sitokere
1: eh
0: eh
1: anti emikwano wejitio
0: yesero
1: olira ofira
0: olira ofira
1: abulamu era abulamu webutio ari kule in hello kali katufune mukwano undi hello wanjisebo
2: kana bamwe tawo kanga andikalira yangitim olo
1: plan ayo limundo lewe tufune mukwano undi nenda abantu bali mu vibe because the program yabasa ziba stress bayise mneyogera nga ali mundo lo kenze kutola hello
2: wanji muganda
1: wanjisebo
2: ngalo tuwereza
1: we bale kuulirisa
2: ono muzamiro bwanda nga bali ate mo akaima
1: yesebo
2: Yes,
1: okay, we bale kuba yongoli ulirisa. Ye bale kuba ngoliyo. Eno program na yakoba yabasazi ba stress. Bo base mo ino kuba mu vibe. Tikuzuka mondolo. Ali kule ini.
3: Sebo Panta.
1: Wanji sebo.
3: Balo tuwereza.
1: Yes sebo.
3: Eh.
1: Hey.
3: Bisi mu akaima.
1: Nani ono?
3: Ono mukodi Bernard.
1: Kuvawa.
3: Kurumbia.
1: Kale weba likuwa isa kadongo kamu.
3: Kale sebo.
1: Hei.
3: Haba kuweleza.
1: Kobeda wa joli, joli ulirisa. Zze. Yangeno kutumila kupa kuzibu. Hello.
3: Hello.
1: Wanji sebo.
3: Yunga nuka mazani namba ile.
1: Ayo uli wansi.
3: Baba, netu waka.
1: Aondi kufunabulu unji.
3: Kale hivu gani muka mazani namba ile nzi. Rotimu kwa di.
1: Yes sebo.
3: Oloku wanga.
1: Mm.
3: Yela mumbele kena angani za chile mamu. Ngari baba. Lija pa kongone mbaile hafu. Bye bye.
1: Fadi yela mwezi ya chile ma?
3: Yes sebo.
1: Abwele ucha mzei.
3: Baba le kati mbele ya chikulu. Ureli nga muna chikulu hoyo.
1: Fadi yali mwezi ya chile ma. Taka yali mwezi ya soali.
3: Kwa wala wabili. Ngeni kwa wina msemba yobwene.
1: Taka yali mwezi ya soali.
3: Eyo boye ira.
1: Wacho limbensi.
3: Baba, dafu.
1: Wato limbensi kangutole. Ari kule ini.
2: Auti Japan.
1: Wanji sebo.
2: Ana idume itwa msibori bora mfiki wa club.
1: Mm.
2: So wale tuwele.
1: Eba likuuliriza.
2: Uliti mfadi.
1: Uliti mfadi. Ama mfadi. Wene kuiza gana noyo.
2: Alayana vili ya anuide.
1: Baleba ze mwembi.
2: Yes, sebo.
1: Ezira chilema yali ya mukuru David Base. Ezira chilema yali ya mukuru David Base. Nzebe nali njidi nomwembi yali ngayo. Ezira chilema. Tomana nga bafu no wundi ayenka ali mutegera. Tomana nga bafu no mwembi owundi ayenka ali mutegera. Mwezira chilema. Azira lindi yo David Base. Ate mumfu ne bulungi. Muta ile yoku mte maku mugambo mba kopye nti nze zira chilema embere zira chilema nali ndi diyo David Baisi ngabo nate kira nti muniru wa bukoli bula ile polisteke kati muniru wavamu bukoli bula ile mandinti ezira abisa dondi dinti muniru ni kafero wa busoga chobu li mantuba chidi. Aizia chilema nali ni dimwembi mlala David Base. So ti. Ati kwenye ndi bazirabe mbi. Mkobi nali nze. Jakwile wakate mati. Fanta yake ye. Zira chilema zira mwembi. Tipwe mkobi. Mkobi nali ndi di. Olisi tegele nali ndi di. Nti. Zira chilemi. Yali no mwembi omugenzi David Base. Tegeza bwaziza yo tomana baka Bali jabi chu sako cho. Ari kule.
4: Ije pasta.
1: Wazi sebu.
4: Wewe bale tuweleza baba.
1: Wewe bale ulisa kadongo kamu.
4: Ulipo bani bangole east o waka radio kamera kwa namba.
1: Yes sebu.
4: This is the team of Fadi.
1: Eh.
4: Sikwenda ndi kwa muno lena mungale ngapo nali nchisaze wo kusoka.
1: Eh.
4: Sikwenda mfondulo muno lo
1: Namungalwe nge imeka.
4: Ngabiri na ibiri omwezo kuna obo munana. Yesebo, erasebo ndi kundi ulirisa ino wena ndi la ringiri la wabari kwa sera na kwa kwa mudaza. Kiku fwa deta kujani sente de milionizi
1: katubasabide
4: yes sir
1: bana ebusoga embeire limu embeire abembi sawa dino ba top shatter abakabi ikiriza de monzo kuba kwedi omwembiwo aye taba top shatter abembi bali basatu tulina wakaima tulina bazibu fadi ni kafero wa busoga sado na abembi abali singa kutunda mu busoga muno abembeire abembi bendi kuogera ku baba ne mikolo bulikaseera bulikaseera segeza na abaliku okwemba obulungi ngozira booking tichegeza ni wo oliku ere omwembi oli ewembe ilo taniga tiko byenti toidi kwemba be aitu abembi abaliku abembi abaliku sawa dino bali bembi abo wabasatu kwati kuda kufuna kunani ato yajjo kubanga ni number 1 tegera ndi nabasinga mwena mwena mumbaire ebigambo babija kuwao mugundi abe wagirole aiguni nabasinga stegete wenu akwa katugeze nti fadi na asinze gundi ola asinga fadi fadi ni namba andala inside namba andala kuda bembere babanga ati gundi tasinga ole kati tukwenda kuwozu ifu na number 1 wabusoga mumbaire bazibu wakaima wakafero wabusoga mtu azoka ati kwachi muniru tiyaida chitegeza muniru azira ku kafero na ne bukole bwe ya leta kafero wabusoga amuniru mwembi mulungi so dija kuwa mwena kudomwe zingabi na ibili omwezo gwo munana na mungalwe ani aja ne milioni ibili 2M hello
5: boss
1: wanjisebo
5: kwangalisha
1: Kali yate imato bwa kozi kulumike kubulumuke busoga royo
5: no
1: wanjisebo
5: yabaza
1: baba likuulirisa
5: no hachi roja musobu
1: fadi
5: na joja na tete
1: ni namba na joba namba 1
5: namba 1
1: kale sebo
5: yongera otwa message yowe mbaba
1: ajira buli okuva kumukaga tolibuulira
5: ndiko
1: ino kale webale kubanga oliku webale nakubanga ulisa program eno tandika sawa mukaga pake 10 so abembe abembe ile mwembe mwembe ainga sadi ne busoga abembe abali singa kuba book tabai singa ku booking bwa ku mikolo bazibo fadi nebi kali sadi basi babya abembe babili Watasiba wakaima na bazibu basiba wakaima na kafero wa busoga oba bazibu na kafero wa busoga bana ima mkoze sente baba so kwe dena ku kwa binei bilo tulisa lao nani hello
6: hello salamu alaikum
1: walaikum salamu
6: hello iso ayu gwena wandela mlanga nditi mu wakaima randiye na mungaru engabili naibiti
1: yesebo
6: ndiwo erariyo mama wange lukwaka ne bugole yakoba lati cha wana akoba nti tulinde kwata idat kobera
1: anti nga tuno settinga bulungi
6: kale baba era tuli kuida limonje
1: abantu bakobere nga bina ibiri
6: abantu abe bugongo na wandala kiringa
1: kale sebo bale kubanga oliyo akodomwe zinga bina ibiri chiri kuwamu na mungalwe uchiri jo kutogotera nga tichi sandikire na mungalwe Mbele rija kunioka mbele ya bantu basatu. Unale kulo lagema olagema. Unale kulo nagema onagema. Sei woye nda amachina. Tuja kubalansinge bintu bino. Mwino ba mwokwe mba. Amachina. Komedi. Enkube ye mbeire. Nenvu geye mbeire. Mbeire yole evu getia. Aba kubibole. Bakubabati embeire yo tuja bajagaita ebintu bingi okukuwa nti niwe number 1 olistegera ali kulaini
7: Mustafa
1: wanji nyabo
7: webalotweza sa
1: webale kuulirisa
7: ukali tuzi nange
1: mwena mwisuke webananga
7: bale gundi yakula musaine
1: seza eseza yeba nakumpeleza maido
7: munange
1: lwakuba
7: tiperano watekateka omuntu omukala mwato wa mazima solo kutuse sitina kyo
1: lwakuba nti aino gafumba ali mukulonda kalukero si wan
7: bambi aye siga lange ero tereka paka paka nera. Mwiti.
1: Nyinyabu.
7: Mbaine yondigo nanga. Nga wakai maji zoku ya kuwa wakai mani na chie mwindi kwa ye. Alika vya tuli mala mani katukume mbaine yene.
1: Omwidi kuchi wakai matukobede.
7: Okutegera ku.
1: Ndesi jomu wanguza empakedo.
7: Fata. Mwati obuzwa kwa ilu mege vigamde eze na
1: yana. Ale. Zwe mkulese. Koko bie chonkulese. So ena kwede mwezi nga bine bilikobe na mwine akobe de mwine embeire supa seba beire erija kunyoke na munga alwao ii erija kunyoke na etekekewa ni DJ Fanta Mr. Vibe wala ni Morgan ii msadate ayayayayaya milo ni ibili bajadi mwao nganenso erikubona ii tikuwa mbato jadi nunaido abajaji bajalangi romulanzi bajalangi romuanguzi badimuwerawe milioni daibili mwena nate geroba na waka wabe ide beine wana abe ima alikule ini
8: Fanta
1: wanje sabu
8: unabaini sida nukufuwe kazigo baba nze nditi mwaka ima waka ima kuwa wawe ifuwele
1: katole mwakia because wawe ima
8: yeseo
1: Nuwa naba tabi temu
8: inga wawifwe.
1: Kale, webali ino mnangi. Webali kuwagira bana ba waka. Mbele lija kunyoka, unakuruwa lero tuwa mvibe day finga wadidi ulira. Tuwa mkadongo kamu wifu, gotuwa hile mkuwe sawo mkaga. Pake sawo ikumi. Unakuruwa baraza, eba weekend mandi. Ndonge nyoka, paka sawo ikumi. Ah, so unakuruwe ncho, nijata niko kubanga. Nchaza hako abantu bano mpola. Yoroido. Njawa nchaza hako ku timu kwedo. Stegera. Kwedo mbone timu chi. Jenjo chaza hako yoroido. Tukone timu chi. Bamaneja. Mwembi mwene. Simanyaba. Naba wagizibo na njaba chaza hako yoroido. Don't handi kile kutimu chi wano. Kwa mwono wano listi jiba mpe hile wano. Wadi witi. Intubia ize. Tibia kusala usa. Anu wana ino soka. Na ino soka wano. Gwe ino soko chaza. Bajia jiba nko vyani gwembe nsoke. Soka ni. Hey. Wano bakobye nobwa percentage erikwana okusala empaka woba ni vibe mubawagizi ngoisa nusaina abawagizi bakuwa ana kuchukumi soboti oyino ndanikira kwana ko katienka agadi ndo bajote matemanti ayembi ati akoza ati akola ati then uweze chichi no then omuntu gwendi josokana yo lwido timu ya fadi jendi sokana yo. So timu ya fadi mwesoti ngoro idu. Bawagizi. Pozu. Bawagizi. Nino chazanko. Wechazi za timu yo. Oliwa idembo kuida na bawagizi. Abata suika. Basatu. Buli timu kwe day satu. Bawagizi basatu. Ni ba manager. Ni naba kupa. Ebi fugebi babidi. Ni mweno mwempi. Kozi, buchimisi chakuba angachiri maridadi sana. So, alwaido njaba ni timu ya Fahadi. Alwaido njaba ni timu ya Fahadi wana. Ente kateka dirumbe. Alikule ini?
9: Ale Fanta.
1: Wanji sebo?
9: Kwa lukuwe rezi.
1: Kwa lewe ulirisa?
9: Onku vieta dongo kamu.
1: Hmm.
9: Na kwa lao Mr. Vibe mbori yengi.
1: Hmm.
9: Kwa lukuwe reza.
1: Ndi wano MP wabugwe ile iraku.
9: Ndi timu ya Fahadi.
1: Hey, hali kuidaido?
9: Kato ndo kama di, asendo ya hali hababa la nevu vini.
1: Nga imeka?
9: Nga vili na imeka na hiviri.
1: Hmm.
9: Nela vile yu.
1: Na munga alwe.
9: Na munga alwe.
1: Chijo togotele, weda wide na mkumitanu donka.
9: Ayi, nga chala yisi, mkumitanu. Nte kuo kuida.
1: Akate voka ganomu.
9: Uwe balo kuwele zandika.
1: Kale, wale kuba ngoli kungoli wulisa. Iwe sasura wachifite. Ewe ti amira Tembeire niyo kaburu njino Hello
10: Iye Fanta
1: Wanji sebo
10: Hello Fanta
1: Weba liku ulirisa
10: Abdul Basi Zaituba Ewe wakaima
1: Yesebo
10: Abansi na usino abantu wabere kumukusoka
1: Yesebo
10: Awa kubia masimo ni batu tize na mongalo
1: Yeah
10: Jumwe wale baba kuruwanisa Kendo chumeti kujia baba jirele kayu
1: Amani kaweka wawele mdi Fanta Ate ako zepolo gula mnya wabewe wa masimu
10: Baba ndi tuwedu tire ndi Baba sada batu tuwa ilakabuke hele tuwa Baje mpululu kutano wange kwa tulikuzeno Ama natuwa natumazi kwa luwanisa Tuafuna mpululu wa hele tuwa bitago
1: Yesebo
10: Kira kwa musima wa kujia masimu wa baba hele kuwana
1: Beba
10: Kujibana mwe wale kubwanisa Kira wafu na mungarwe
1: Na mungarwe chijoto
10: Kira nabu wagezi mwe ide mungarwe Mwe tuluwanisa ni chide na mungarwe Kale mufoyi mwena mwena Tuwagire chenti ya ife Awa tuwaga amani Tuwaga ni ife
1: Kale sebo
10: Mwe wale kubwa kwa nangu
1: Kale wale wale kubwa ngoli yongoli ulirisa Hello
11: Hello Mr. Bwengo
1: Wanji sebo
11: Oli yomuka mawangi
1: Ndiyo bulunjo kubotia
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
11: Tola lewele
1: Weba liku ulirisa
11: Baba nasuku nakutu kuwa Mbemba dino da kubu ulirisa kadongo kamo supa
1: Supa
11: Amazi mageni weba lile yala
1: Mwena mweba liku baku
11: Mwede vobeme chiza mzaha mwakuchi nzire na ankwale Mwede tubaku mzendi timu Bukafero wabu soga amazi mageni Kusire chintu chene Era ife tubesunza amazi mageni Na mungale wano Tujia kui denku mitano tujia tule mancho tujia wagira bana
1: wa Mkali, weba liku bangoliyo Alikule inyo
12: Mwansebo
1: Wanji sebo
12: Weba kutube
1: Weba le ulirisa
12: Ono hizu mamucha ule uke ndiroka Zendi timi mkwewe za wakayima
1: Wakayima
12: Ere na mungale
1: Mwansebo
12: Njacho ta ulirisa ngera ndi mwagira funu wakizi huu njadino bukayewe kubiri
1: Kubange chiri uo
12: Yesebo
1: Abuli muntu waja Balijako la tenti
12: Yesebo
1: Nti bulite buli muntu buli buli embeire ya wakai mayeri.
12: Yeso.
1: Nijo batenti edaba wagizibe.
12: Olima asaino.
1: Embeire
12: ya fadi.
1: Ya fadi we joba.
12: Yeso.
1: Tituli kwenda kugaita ba wagizi kulwana gana.
12: Nembeire ya kafere ya rusoka.
1: Buli muntu nembeire enabo wagizibe chibingizi chibao chitu.
12: Olima tofune mbagale kasuba ati bulo wafu no wagizi kuba mutenti je.
1: Yesebo.
12: Amen.
1: Kale. Ente kateke towe jokuwa banange. Atuja kufuna tenti. Mubunji bwado. Arwaka sana oboto cha bantu. Buli mubeire. Saidiye nejokuwa tenti na bantube. Tikuwe bunga wala latu. Abagundi basaliza abagundi. Baluwana gani. Tulikuenda kuba aula. Ngereo kastuwa ingira. Ngobu uzaba jokuwa kumuli angoti. Nzendi wa wakayima tijera Nzendi wa gundi ya tijera Yini wa mwenye notu kaweso tinga olino kuja Olitso nechiri nente katekeri joku bao Joku bao ni stage Tiko wa mwenye chiribo na mwembi Mwembi aja mwene ku stage mlala Tiku mweda kwao So nente katekeri joku besaide dena mungalu wao Ena kwa domwe zingabine bido mwezi kunugwa mnana Jakuba chikambwe Hello
13: Rafat.
1: Wanji sebo.
13: Weba roto weleza.
1: Weba le ulirisa.
13: Ano mwino muka masemo ni okubeboro goma. Timu fadi.
1: Yes sebo.
13: Haidi nga zena fanta yambe ire nga mpele mamani.
1: Otia.
13: Andi nikinigiza akasimu kademo vitamu. Nga andi kwenye na mungaro.
1: Ha inga idudi efu saidudi.
13: Inga idudi efu saidudi. Haye katuwewo mba ire ndidi nye chintu cha wa mamani. Ayo kwe bale chizamu
1: Nabe inongana wakao mpila kaguwe
13: Panta
1: Wanji
13: Mena mpila gona ngayi gule sobuzi mu
1: Ngayi butitu libutola
13: Aya
1: Ruachi tuwali ino mpila guwe
13: Eee
1: Nga tuinocha zangaba na abantu bando
13: Eee Eee
1: Eee Eee mpila Eee mpila wegue kusawo muenda Munto jamu tiamiwa nupaka saa muenda
13: Biju Panta weba lotu wele
1: Mkari weba likuwa angulio So banange nente katekeyo chovobo na tuwa stopinga Iii tuenda kule chintu nga chirunji Oli shiteget Nga chirunji ino Nga niwe mwene shi jakukunu mira Mkoboti eee Na o Ali kule inu
14: Ije Panta
1: Wanji sebo
14: Halo
1: Wanji sebo
14: Ije Panta
1: Weba likuulirisa
14: Ije
15: Sanga Kalimbale Mekagumba. Njani wakaino.
1: Kali, wabali kuangolio. Mekagumba, esaidi yeyo. Edachi kadiri ya tanu na isa tu. Ewe edachi kamusambu. Badest DJ Fanta Zemba Sibule. So, ente kateka. Na mungalwa yudija kuba ankala muinu. Bobango beido idanga mumbeide. Wadema kunumirwa. Kwa ululu lijote giranti. Onumirwa. Mbele idija tandika kumangu. Kozi tuenda tuwe Sibule mangu. Ule songeri ya bantaba vee wala. So, tuja kwe Sibule mangu. Tibi ya kutusa saa wiku mine. Saa wiku mine andala. Kwenye mbeide tandike kumangu. So iwe wona tu kila buchimuchi naba chitere nga chidi massive maridadi sana. Alikule ini?
16: Rasebo DJ Fanta.
1: Wanji sebo?
16: Mbwale tuweleza.
1: Mbwale ulirisa?
16: Onumajoso kufuna vire BN. Baba nze timu fadi.
1: Yes sebo. Kali. Mbwale kubangoli. Manager ashita fokobotia enamu ngalue yo. Mbwale kubangoli yo munangi. Alikule ini?
17: Yes yonale.
1: Wanji sebo?
17: Webali mkutuweleza.
1: Webali kuulirisa.
17: Zeni zomu langira kuwa. Mkwere na avu nuka sone uuka district.
1: Yes, we uuka.
17: Mbega anonga avinda hiviri. Kujakuba na munga avu.
1: Yes, bo.
17: Aten zeni timu kaforu avu soka. Weleza baba webali kutuwe mziki ya jomu na anisiwa.
1: Kukali, webali kubangu.
17: Abato veru uka kulika jamu.
1: Zena mbenda ino ino, zena mbenda ino. So, ona koruencho. Nijasha za timu ya Fahadi. Aba wagizi basatu. So muwagizi ngoenda kuda kuni Fahadi omwembi wo omunoni yako amukubira kasimu. Omunoni yako ngoti na Fahadi do muna then ba manager na bakubembeere babiti. Ente kateka tutandike ona corridor stegere chintu echo. Ali kulain. Wanje sebo.
18: Wale babo kubwa muziki.
1: Wale bale kuulisa wena.
18: Ono kama gawili kwa kufo ino ya luka buduva. Baba DJ Fanta kukwenda ino.
1: Zena mbende ino.
18: Kwa muziki tijago kubere ina munga vetu liyo baba tanzani.
1: Kati. Edasi kebula hei tanu. Kupeta joli joli kuulisa programu eno the native party. Hello.
19: Hello.
1: Wanji.
19: DJ Fanta la kweza.
1: Wale bale uulisa.
19: Kana isa ile kavanga tokusungi la chido vayano vyende. Mwuri timu wakai mamwana.
1: Yee. Kali, webali kuba ngoli yo. Ngoli ulisa. Nchira mabembi abembele sadi na abali onu top. Abali singafu na sente na kubukingi wa kumikolo. Nebi vulebienda ule. Abembe ile. Dine debi ina dino. Tulina wakai ma. Nene waka. Taba niba zibu Fahadi. Waba o ni kafero wabu soga. Mwana mtoo. Ali kule ini?
19: Fanta.
1: Wanje sebo?
19: Webale kutuweleza.
1: Webale juulirisa.
19: Olikuwa gena ni chiti alo ni emagogobu temeguzaya. Zenditi mufadi.
1: Yes sebo?
19: Ranga vina hiviri. Ndako wanekanti. Ndide kube gangeli ya bange. Ndako idansu da ago. Nisho onkerele mu.
1: Okale sebo?
19: Sigala ngo tuweleza.
1: Wena webale kuwa ngoli ulirisa. Kube da mwina kube da mwina. Ntimogati ya tuwele milo nibiri. Jakuba chikambo ino. Jakuba chikambo ino. Yase wakasenda jaka womuntu. Womuntu mweni. Abo na chakola che. Cheizaku. Ishtegera. Mweni obo na choizaku. Obo dide na wakizi bao. Yuo tegere bintu vyo. Ishtegere chintu echo. Niwa bote gera ensonga do. Ste gera. Ali kule ini?
19: Panta.
1: Wain sebo?
19: Wala uliriza baba.
1: Wala uliriza?
19: Ano mkwano gwando ni ofisinzi yewe yewe.
1: Yes sebo.
19: Ano timu Fahadi. Uganda wangi mku miibili asa tuna mlala.
1: Yes sebo.
19: Kwa hatu kwa ziko wafu.
1: Nze mumbu mpe.
19: Na kuhulira wafu ole na kudenda kaiduki na mpulugulamu yeyo. Ngapo walo ndemo pi. Wawa chalente da kwa vlama ino webu guwe. Na wangoswe ino.
20: kale muganda ngati wayo gachali cha mazume iwo kubana wali watabu ino ngatubone bya mugambwa
1: nsubirwe idio muli mugwena kula kwe mupi
20: ah muli mwana kuwa na bato atamaniwe paka chibula mama ali ga kuti ga kuba michuwi
1: so bwendo gelamba mutufu
20: eh wayo gera chitufu no mwana we ifono we ifo bugwe yaye mbono nanka nani kalia uka na kale nzika
1: blackabini
20: blackabini aye nga lingirira nata fa kubano tinabo bireke kye mwemwe mbira katubalinde mwe biyenje byemwe
1: kagale ba
20: mpagano kankuleko ogwereze katulinde ido twadi ngoba niyo likungani fitu abagizi batamule nayo
1: kale sebo
20: mungu akumi
1: amina adiwe tuogira ku radio kunano wakati ha fanta mwana so abo batu bonanga so ena kwedo mwezi adija kuba abiri na ibiri bato eye mbeire bembichi mwembichi asingo kwembe mbeire eye china ebu soga wano manager Morgan wa Morgan Foundation ya tuwe ire emilioni ibiri muanguzi muanguzi owe mbeire asingo kwembe mbeire eyo mchina empaka adija kuba ao na mungalwe kuingira kwa nku mitanu itanu jakuba chikambo ino alikule ini
21: hello sebo
1: wanji sebo
21: ano liko gani mko ya afani wakusinzile bijiri
1: yes sebo
21: neti mfadi
1: ii
21: omwana tuwe mbela bulunji
1: yes sebo
21: yeah
1: kale wale kubangolio kati hati omwana tuwe mbela bulunji waga omwana tuwe mbela bulunji wabu mbobo hehehe ee katusabe wabu mbobo kumuta ambulile bulunji hehehe alikule ini
21: DJ Frank
1: wanji
21: original tadine singa mbaka longo baba tati inga fadi na singa wakai nende ongo
1: anti buti inga iwe
21: inga zekulu wange
1: inga yukululuo
21: yes sir
1: ee
21: so tuwele ido webuchia kasa yukatonda hapu chese ngo limulamu otule fele fadi omu yo matuvone
1: gale sebo
21: yes sir
1: ee alikule ini wanji sebo
21: wala tuwereza
1: wale ulirisa
21: kumara majira na mwendo wala rukubo mizi kwekwe mba ilu mbuo
1: iwe polo guwa mvaji guwa mbugwe hello wanji sebo
22: baba mganda wanji nsi mentereza ya
1: yes sebo
22: ah baba mpuli leo abasa davo enuki mfwade
1: yes sebo
22: mganda wanji elisi nabele ni mwente kateka ya fawi na mwente na hiviri kuwa mbaniliza kuwa ane huzi wenduka ufati ya kuwa tibabu ane elisi jamu
1: atule kuulira bulungi
22: kwa
1: kati atule kufuna bulungi banange mundikirize ndija kubanga nkoma wano na kuolwa lero inshallah twagana na kuolwencho iwe katadi we yasamu kagatega butege ndija kuba no mukulu fadi ni timu ya inshallah gamba kakurino watu idiwe kategeza inshallah atumwe ayenga atusabe katonda bwana abikiriza atuagana nuna korwencha abankumire atakumira mpera
23: uri wanja they rocks up tujani we
24: chenana na munana katoneze mukaga
23: busagaro your radio only right now kumoyo

0: Kalondo ni kalondozi aba yozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere dachei
1: kale mukago omulungi dakika esigeire 16 kuweresa wa 12 edo kunchu kuona kuolwa lero ikiriza tuina mente kateke eno ngatandika ono ni akuba kalondozi baife mbitundu ebyenda ulu batukobere agalifa mbitundu ebitali byansambu ndala katuje mu district eyebugweri eyo ewa bwana Ivan Kiyemba tukobere ku nsonge yo mchale yajire mchibali no mwana we miyaka 5 mwana yamalizanga agwire madhi ya mbulam obwenseno yes bwana Kiyemba Ivan
2: wanjisewo
1: wasuzoto omsa the webu gweri
2: ndiyo mkaisa
3: tulio wala sebo
2: mwe wala kufuna amadi
3: alihamudulila amadi tigatoni sebo
1: chi Kiyemba
3: niza mkwene tigatoni mwe
2: wena wena mkumbanga tali kuidatia Kiyemba wo
1: Kiyemba
2: wanjisebo
1: wali ilebi sabu sabu nga amalobo zima gali kusaka ala
2: eri akali jiketu watengeka mungu so
3: nabairoli langa mpira kukisa we obali gida oba nabaire mungu kubadrive daba nabiyamu
1: kifundi
3: kila kapa ini
2: mbe chini wa chini
3: yes sir
2: kukubwa chini hain nga pso kamba iso seyo ya kuchini yao mwishoke yo
3: yes,
2: na abantu abaidabatu bana abantu abayo tuwa janabo bayo chino nje nchua abayo ulonji eliyo mtu ajebe tobo echuma yena zaku nchua mubo na amata mwe zomu etadori yaba mubarao oi gino ya tamu nesedo na mkobanti abasa daba idakuida nebu kweri yako vati nte kukujayo
3: ya
2: kukweri kuja kujire kuja kukubo na ngaina abantu batabana kubari kwenda abone so kuendo kuwa isu saa ya buna buna avali ya kujiri ya onti baishuke yo
1: yesebo
2: bebali kuwa ala nife tuidata nika ni bugweri yao
3: yesebo
2: bugweri yao weekend tiba ajivire mguru unji kuchale church 1B eri yomu ana miaka etani babereba mweta amena geba mweta mabanda yuna sana
3: yesebo
2: awa ilasuma chibi na cha baby kwa sumile wa creator vision lako na kagana kuchuwani yao babawe mamweta maba anda karimu
3: ilangaza
2: liwa ni mamawe yewe etana avirie Daphne ono Daphne yona agema kumuana kumutabane we baja mchibali weba weekend ute kuge maba na wabona waka wajena kukubo inise abantu wabani ngabazaba na wabalikila wakao ono ajiri mchibari datu kesa wa muka agedo kuila waka mchibari ye yonti ya bisa lebi singa vunyi kukuma anoni kusimba mchire haka anaka ya soka ya kata kumugege ya kule mirimo je wana kuwa mugege omu jeans ya kule mirimo je ya kule mirimo je
1: ya kule ngabu wakabu naku
2: haka anangalika wana kuhulunji mchibu datu kesa wa msambu nga lili kujama nanao ya kubati leka tukolole aya minaina akasimu keng achaba kazaba singa vunji obusimu ata awomu akasimu za kuba monsao so ata akasimu monsao ya sim ya nakakike ya kemereza ya memali ya taku akasimu haku esawa muyatuse yo kugolola ya vereye la vila kasa wako ya yenga mazo kusamuka kuku enimere daba ante miru ndi inga musambu diti
1: yes
2: buti ya iduki la ati nina chendese nchi ya ni mkwe gama ingataka habo na isimu chia koze ya ato omwana yomelezi inasani ya muta mkayumba omukubuyumba uli mchibari yomu
3: imu
2: inasomoke kabili ya ile yere ya kupo omwana ati tova wano
1: bao ndi kuida
2: bao ndi kuida tova wano imu inasomoke ile yere ya ile sakasimu ya kire liyale sakasimu umana ye nendo uoza ya mwidile ya kupaku mwijinzi wano aje kuti mama watu ukele afuna isimu ayile ni ya jiri oku yenu ngatabo na kumana ya uoza ki umana ya ndiba angasinge usimbe ya aja umana wa ndiba ukele ya mtuwa ile uongari ya mtuwa ile uo umana aguile mumazi Kipira hapa au nga yumisoto ile cha vile mumuka zimuwe ni unewe uye tuwe mkani kumula kumwana ya tani za kukubandulu ya uyabene mchika liyo mwaya kubendulu ya kubendulu tabantu kwe somba mchika liyo chune chigaba na chigaba chiguru ni bugweri chiguru kule kuiganga eno kubugweri
1: yesebo
2: kwa kubendulu abantu abo kuchiguru kule kuiganga be somba baida banawe kubugweri eno be somba baida wana wana wana ingira mchibari umuka zulu wakubye nunga tali kwa kumana abantu wangule kwe soka wachulete kwa angu masutu wata kwa kubugwe noza ya nibake mwui bale ete yangu matiwe jina kujina mchibari mimu vivali matele nyo kulima yu kwe vikado mwenge vikado vinji wakubye nunga umusu wundi ya jamu wanduza ya kubati umu anono ya nivanga ya nito kumeneleza mama ya vede ngeri wabele kwa hali kubati ya mlesowa jiri ya yu kwa inima ya nibaka agule mumadi batandi kukwaza mumadi kukwaza mani bajiri okula bati omwana bajiri okunywa gana nga agwire mumadi ya vila kaina kundeza mama ze ya kereza kama kumbe jinzi
1: ya guwa mumadi
2: ya guwa mumadi ya afa
1: yes
2: elaka kuzente ya kateka polisi ya chuwani ya woye ida ya chuwani ya kateka asoba laba kubile ya iditi mamunula mumadi mamutu wala ena kabulao mamukola postmetamu Kwa hivyo chenea chidiye kwa uzivu ili ya bantu hapa chidiye bavaa kipa hiduko wabenzi wababa uyi wababa hivi wababa logo wababa libati wababa kumile kubalikuba nga mubikado ayifo yene yu wansi yu mubikado ayifo yene evulu nguli ya wechuwani wabalikuba ngeyo mbae kasoba yelo keroti ni benjira bikado
1: ba uyi uba
2: baka alikutegela kwa baba uyi aiba kama besibobu kukulo besiba muma iso bati besiba nene minu eno baalika uwa ama iso kwonka itegeza kwa uwa mugu eni kasari uwa mre ngero ti
1: ngabla u
2: ingila chikato ingila uwa mugu kabe ya abu umu sere sente ba uwe chalo ya kovye ti obama baile chalo ya kilaba ya kulogo keza mtuma na ngana babi ya uyi izo umano kai kulogo zene chama na kukwa muma adi so abandu abali iwansi yeyo mchuwani bi burunguli mwetani kukwe tetereza nchi eli ya abangu ya bali kuhidabu hide ndabenda kwa wakitipa chukiko baba uji baba hida kukulachi baba hili emisho nijia baba tumakunga baba tumakubeda mtu kumwe kujana ye kumu uya wakari kutegera so abangu ya bali ganse yego na mwekume isa nkebo uwe chalomu wa mimi paulo ya kovienti kabili obunke nkebo gari kwa uwo so security mjiye siya paso niyo na uwe chale chwa nyibi mwongeri ukuba walala abantu kwa hivyo tababu zao uraka seleki za kalondozi wange mzi ingile zingile kuwano
1: yesebo
2: nganenda kumwendeza kwa mwami kacha GMC ayikwenda kwa sente beru siga nukuchalo kwa hata hawa ili kukuku no mwami kalimu wa mpalao ni okwe chuma atole na kufumbo mtiere kumba kedenda ulo akume
1: ngali tuyanziza songa edirifa mdistrict yabwe lidongero kwira likiriza nengeri omwana je yafirem
3: abantu we babanga bali ku kyalonga timbaidinga ti banji lwachi kabini ni mu mubatia imu abanji muti abatono bantu nga basatu besibi obukokolo bali mu bikado muje mubagale
4: ndi twaidi chebaidi nacho
3: muje mubagale niwe baida nacho nga chichi meba batibali kuchibona because abantu baba bali umba muliba bona bangire bikado so mbano ni abantu bali basatu timuba kubakale mubabuze mulibaga mubatu wali ku police because okweko okwesibobu kokolo kitegeza anti wali ucholi kukwe katoli kwenda bakubone then awobo sobola kubo wobula beri echalo akabiri echale chiri kwa abantu nga lukumi obanku mibiri kyaba nga chiriti abantu abameka
4: Abasatu.
3: Eto kwenye kecho, omuti mugu kuti ya guatu njira munga tukali batu. kubo osobola otya okuti omuyibi ngali mulala enka kuchalo ekyo kyabate nduse sawa ibiri edogo edei gulomba a kuno kuchalo lero kuliko omuyibi kabirike nimu omumutya omwali bayinga musigala kuluya mumunonye ne atandiko batya kabiri ate nimu mugumulekere ekyala akifuge
5: twalinga kuno ifaba kubanga amabale kuchalo ngamabale gatandiko tokota saga andala ndala kitu ndwe chalo chibote kuzira
3: basula kukuba bukube
5: mabali
3: buli gwe babonake bamukonogere
5: however galiwe chintu ndine chintu chembe tisubira nti bugwe risadi na solo kuba nechi bali echili mu amadi amanene amanje ino risadi na omuntu amadi gasobola okugwamu nga muli mukibali okurudi no rudi ngalfuira utondo no musana gwayaka kitegeza chinti ebibali bikali mu amadi manje amadi agatwala omwana myaka ino tigataga kuba manje ino wabula chendi geza ko kubiriza abazene echili wanti abaja na abana mubibali okulima omutiere ndi basabe chintu kirala mufe ye ineri abana tuigize tulobo muzali akoze mwesobi
1: no okusinzira kunze ezia wenene keza muzaire lwachi muzaire yakobyo mwana sigala wano njino na akasimu
5: myaka ki
1: myaka 5 omwana we myaka 5 aba mu
3: mwana we myaka 5 aba muntu
1: abategera
3: lwakubanga anti fengeri je tukuzama abazaire yanda ulo yes. Because omwana we myaka 5 kuisomera abali ngali na mutopu kiasi oyo
1: omwana just mwana yetu minkiriza
5: anti mutanti buti awo tegerera obuvuranizi basitibu sigala bwa muzaire okufa yo gwendi kuleka ekifo kyendi mulekamu waizo okubule waliwe bimusikiriza
3: okufa awo muzaire yamulesewa munjiro ba yamuleseka yamulese waka chikeza
1: no. Do. Baba ile bava mu nimiro omuzaire yaleka omwana kankobe nga kukiswa ati nindira wano ndete isi
5: ai mukibali eri amadi
1: ngabo ibi abana abatu
3: omuzaire sharing amukuko
5: ole omuzaire ali nga
3: bana nezebwa musiko bati ayo
5: abana abatu batya musiko
3: eira abana bano neleza nganga baba bamulese kamuli mu maka gene bamuleka awo
5: yalira
3: nga yalika wabwe yene wangaza niswa mu nimiro omuzaire bambi okufa kuba kwa Katonda but at omuzaire we kubanti we kunenya ifeti tikutuwera muzoboti walwachi ti watambwire naye nojira lala wale
5: unoja naye
1: na jana ye naira naye
5: aba abana
3: bakao mwana mukuru emyaka 5
5: omwana mukuru oje myaka 5 oje myaka najikasize kwenda zanira madi gatambula uyo mwana
3: ageze nzano bangabereta ikuno neleza ngagire kuzana
5: aize nokubanga mama ya mukobi atibagano ya madi ga musikiriza muri obutunkulu lwo mulichi yaganuka ida kuchisu yavo kuchisoba mres eide mulukonko wali ya madi ejo kwesanga otinga gamutu oyi
1: kale kasoke tuumule mukatuno tulikuira tujye wachi ya man sematimba Clovis tukobere konsonge daba kulu abalwa na gaino lwa kalulu bavambula mu wenzi program the chain tuliwo pake sa waisa tu wablo sulu nige isimu wazana kazana ka buso garoyo bingo wawangula kasente ona kulu no lwene gima isimu nige star ibiri mwenda msambi star dala hacho ida kuangula emitu wala ikumi emitu wala bie emitu wala satu na tana sulu kubangu utandika weekend mvibe
6: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetuwa semba yoku simba ngevo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaluko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
7: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni obo msana guwase, eisa nuliamiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente da ife. Tufune muamata.
8: Hey, mkwano gwange, zena season yeno, nija simba bazoka.
7: Okufuna amakungula malungi, duma kubisamu emirundi ebiri, empekeda adumediri kumutindo, edigumire cheya nendwe ire, na amakola malungi agente, simbensi genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakate agani wa maduka gebi obulimi, age sigika, aga kuli okumpi.
9: Owa boda, ndire eti ayinetagwa kujya ku mulimo idono ne kuwanika.
10: Ndiro nasuru wati ya sula kutwala kuitu alido Senji gane chikulu na kabili kuzo uwa Ateno kutu gulikunu maino Nechindi Kawala kange Kona kalina chisenji gane Tenga nubu bilimu wana kukasu ye ino Kale chendi saba Ufuna wabodo wondi ya kutwala
9: Ayo waboda yi wabo neko ine vizibu binji Aye nina ama gezage vizibu ya ebi nabiona Ni sign a horn
10: Sign a horn
9: Iye sign a horn Ona idida makerenda ni syrup Sign a horn akuma ngolimu chamufu Azibu kule nindo Edo di allergies tadibonamu Ate akuweweza kunomusuda Oloni echikololo ni senyiga Ebyo tabibonamu Mira sign a horn Oide mbulamu wabu abulido Oyanguwe ni kumirimo Obulumi wabule mirako Jobo na umusu musawo oboba kabuno bukakasebwa banaifaba National Drug Authority
11: eidagala lino lingizibwa era lya sansanizibwa abazi pharmaceuticals limited
12: royal bingo sana bingo
13: enani musoka royal bingo Masavu!
14: Utisana buti, lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule! Ngoko nsabu anusu, mkumi hiviri donka!
15: Chori noko la changuino! Gama isimu yo, niga star, ibine mwenda msambu, standala harsh! Zana kuncho, miso na buide, lero, ido, nirule! Uluwani ya mikisage joku wangula! Jitangale! Musoka royo binge kutusi waku, PM Gaming! Yalunga mizibwa! National Lotteries and Gaming Regulatory Board! Betting kwa nifuko muze, ngera, asumulo kusobu Ngobwo, nendo woza.
16: Akasano kano, tekaikirizibuwa ya kariyo kuweza emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunanizibuwa. Amataka nebi ragiro, bigobererwa.
17: Royo bingo masagu.
0: Ono ni kalondozi, aba yozira. Okulondole nsonga, adikutu useku. Wano muludegere, the change.

0: okata kusengenge. So buti obuta lobwe ntebo ne bisere bisinga nabantu babulido batundirako. So mulino ta that separation inti yatete fe neja ne nina mungo ye dabantu.
1: Okuvuna bino obuta lobwe buba mungo ye yo bengo je batundira.
0: Yi ayi kwanti bono obusoka obwe bisoro bobukera. Abantu batunde ngo kodeba batunde ente deibe bukola sent. Mwami ni wave ni bako batuli ente tundi batugitola ko 15.5. Ali mtu omusubuzo wente takola loss. Ngai wa contract kwa oyage matende yakatale kuti atunda kutenda ne bukulembeze bwa district bako ati amuna ole yakwa ati akatale akeka tugeza kena mutumba ke bisoro tuwe ye milioni nkaga iwa game nkaga wakwa period ya mwaka gutia
1: obasoro obosoroze
0: obosoroze mwe sentedo aye mona wote ile milioni nkaga ngali yakatale ke bisoro osoro okola one milioni ebibiri kuba bayizo kwati bulintefulumano kuliko omuntu walo bulintefulumano kuliko omuntu walo mega awulira
2: kale tujire mu district ye byende. Yes bwana Jamali Sabirie ensula mukoo
3: wasuza mutia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Twegombye kukulekera salamu godi flaji maleyo.
3: I didn't know. Abauliza balonji abekina nomunana akatoneze mukaga osogaro yo radio ama inandisa bile Jamali ndi mu bitundu bye buyende era ansobola okuba ngankutusa ko bifa mu district ife ne yebuyende auna ko olwa bero loido esa saidi ya gwele mu town council ife ye irundu eya lese bule muntu eri amanga bule muntu gwa yagana bitambe bile ku bya police ye irundu embera eya gwele ku police ye irundu alufu wa inumaru hapa hivi hapa ajire ni bajirumba ni bajirina gule pichipichi hiviri pichipichi hino bajaji na kuliko pichipichi ya OC police station mkulu magabula rojasi kutene pichipichi mkulu ingine mwesi magogo jaja saa gaba uli police station hivi mkonstituensi ni ya abugepe east ya pichipichi wanona na ajire pichipichi hiviri echendu cheno cha somo ziza abantu olufa ini mwola haba hivya haba jie nivalu mba kupolisi wa fineno era haba taka ulisana guligo ya gana ake uunia ngerichi haba hivya na hivya abisemi haba taka beto ya gana kunabo baliko vanti haba ichi likalibano basu ile yogwa na gamba nganita unie na yei rundu haba hivya kujanga tiba na gula ate ingana haba suvuzi kajia haba taloko akasenda akakuma business daywe haba likuja uuna kuncho nga polisi ya nivajiri sasa chirikula ganti polisi teri kufaye kukola mirimo deyo
0: mami Jamali na ulira ku polisi okulete embwa okunonenkereza nibani abajibi embwa yavire mu bichi
3: embwa yaigye era yatandika kuuniriza yabita okwirwa lile lye inundu yabita ku township yaje paka commission yasira mu kibale kyena wampasa era okujja kukomenkereza ngembwa tafunye okitufu era nga nabantu bafunye okitufu
0: embwa yakomebwa ku kibale yao
3: embo ya kumia mkuchibali au kumpi ni mission ya irundu ya vwayo bagiza motoka muye idire
0: yes ok
3: okujoku kome nkereza nga wali mtuali kwa andala angalo okujoku kome nkereza nga wali sirikali hapani ni mpolisi ya irundu ya viende wana wana wawerele irundu kota ili naba kulo kufuwa kulo ijo ni yene asume lukuma nivatuka mchifo kino ule mbele ya guirewe sasa igoti neyo ya letele abantu mwini mtu kogeze yama aye chini chino cha letele abantu kwa tiba inamira olu haba isirikala haba irundu nchi na abantu ya baido kuwelope misango daibu ajo kwa niku polisi ye nane irundu nga wazira wa irundu isirikali yene nariu
0: obu ire mbisana
3: obu ire so ajo kuko miankereza nga abantu walikuwa wano walikula adana omuntu ya ida wamukubye oluguma ayi nga likupoche nebi hundu ayi nga zina woku misirika nene naligo
0: mwami Jamali
3: iwo mwami Jamali kwa mata
0: mwami Jamali
3: na jawa tola kwa mwanjisebo
0: iwotero woku ba hiru hundu polise ya hiru hundu weza mwa baisiru kare ikumi
3: baisiru kare ikumi kubanga ni polise enkulu utisane ilikuiride yebu yende
0: eee
3: jiba kuza elasa nuwendi kwa grasa nuwendi

yutwa wegwa mlala wagati numa kugwa minolwe twa twa wotu sinzirao lwa tsonga dabya byapo oja kubanga oditegera mu mukatika tika tika tusimulire mbozi olupo lwaliwo wagati lwa ati ni kabaka wa Buganda yasoka kitufune yasoka mbe ama ne be yakurwanira waye ni muganda we ya kuitaka yetu bamurigadi nganga kabaka wa Buganda bakobati kintu nasoka mbozi ya rutabalo

kuyaisi bantu lata chabazinga wabusuga kuhuri china na mnana katunize mukaga wabusuga Royo Fama program orutabaru kuli ngilira kunsonga ngansi yuweri wefana na kasira kabuti na ajiku sembe kiliza kumpini wali yao kumudala uwesinzo kuwa ngoko lila kumulimo guenda uwesinzo kuwa tengo uli kiliza unu njidadi yaisi bantu chabazinga nende inu naweleza wako zidu wakuba ensi enu amazimage niba nuba nubole kuhuri laba afuire banu bafuire abufuire mwini mwini modino na ilala wa isuka afu niyo isuwe ya karimo mwusi ya bemba jiri ya kwe joko ye kanganga aguire mkontu wa kitidachi kwanga labu yeyo bakusubiza kuvuga boda boda bakusubiza kuvuga botura kamunsi bamba ojo kutoka tisaini nga kumpapla didi muruli miru wabwe ule mwesiko yokolo tinga empapla do empono madikoba ntio nalikuja kwe gita kwe jizibizi alikuja kwe gita ku private company kukekeza mundu kukubagana basada bayi wanga ya Ukraine nga bakubu guimi yako haba bakutendeka tendeka mga wati joku mba Ukraine mba ile ndoga kutalolo oidi bulunji chechitegeza mpulitiza bulunji wanukampi.

beba okuja wabao ya Buganda bajepo nyumba ya Buganda oba the house of Buganda wabao okwa era bwe ajira ye ya Buganda iyo eriwa yaganibwa wa oja kubifuna munte katika ya programu yeneno enaku zobwerinde leka nonse bino dachika dindi buchika nzim sibule kira enaga a enagarabya chenkutege amatu ikira

0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Ewoze dachi kanda levile kumunane damali ya gechi msana kwa nilizo muliso mulonji yekumile kumayenga gechi nana na umunana katoneza muka agabu Busoga Royal Radio. Ngana mtuse kwa gensonga gexera chino ninzo msano tubai magodifrega limuloi sebantu kia bazinga.

kale dachika diwezei kuminamunana na idumazo kwe ganesa wa kuminenda ledolo igulo mkagwa aliko mpoliliza nongiro kusimbano kwa niza msa wa hindi ya programi bukske kuchinana na munana

ndi mwidukuru wa vamugwira wakachimala tuiname mbozi fulinge tabu.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa
2: rahmatullahi wa barakatuh.
0: Nendo kwe bazabuli ya teze nechinana numunana katoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumoyene ya chabazinga isavile mwene mwene chalo muga andaga angenze ndi mutowe atena aba mukewe.
2: Yes sebo.
0: Nendo kwe bazabantu bona bona abayide bujiri. Tayetwali.
2: Ewaru goma primary school.

0: Mukani kempi sumanya okwidanda kono
1: ya kukolera
0: bagutusa
2: kugira kuwe iya tusa kumukono
0: kuti nikasta ama 17 mitwale 55 abantu babiri emitwala 25 tujaba kupira kudachika ama 45 buti bitira kwisim kuzira musabira mukaga 508 3333 tukulize owagira Kasolo.
1: Muka.
3: Bangi.
0: What?
3: Wewe walo tuweleza.
0: Lemero.
3: Utelevu mugemye baby wabu so galo yomeiso jumo kusinzi ila ituva.
1: Hmm.
3: Liwa gira namba andalo yu.
0: Nani? Maito.
3: Wanji.
0: Tia mao.
3: Yeto kwa wendiku.
0: Kale, butigeme ya bandi basatu. Tuenda ya bandi. Musambi na mukaga, itanu ziro munana, isatu. Gemasu, owo kubini.
1: Muka.
0: Meta, dada, batende.
3: Mbapwa. Ono idi nga, oina mkwere mwasa, aiva ni mbovi.
0: What? Newa andisa.
1: He?
3: Ndiyo.
1: He?
3: Oye idi nga, nikuwa kira mwana, madale yo, erasi legaru, kutazi, tuli kuburu njuko.
0: Ba, tuba sugiri ya ino, mwebali ino, mwebali kimo. Buti nigema ya abandi babiri.
1: Yes, sevo.
0: Nige. Mwile wale.
1: Echipu zoku.
3: Halo?
0: Kaso.
3: Mwenye wa mwaka chipi wa.
0: Mwa.
3: Yesebo.
0: Ya moko le miroko.
1: Tova.
0: Buti ligema yoku. Kwa bantu. Emiru wala bineta bineta. Abantu batia?
1: Lu.
0: Ah, no ya semba yo. Woi sosula haba inameku. Munangu.
1: Wanji.
3: Onoliko gara ni muko ya muko vwe chiwanda angavo.
0: Uwe mbovu za moko.
3: Halo sebo.
1: Olimu.
3: Enu mwisa wakoli.
1: Enu mwisa wakoli.
3: Yesebo.
1: Owa.
3: Kuwakiro yowebu gweri.
1: Yowebu gweri.
2: Muna yowebu gweri muno?
3: Oya mwenye namba ina.
0: Kamuza. Ndi kanzo kengabe yoka bonus. Dada tulo weme yake kinana.
1: Katrens.
0: Nigata. Nigawe yoku. Emiro walojiti. Mkakase mkuku vile isimu. Mkakase. Esendo difuni owabi. Ne.
1: Kuchu.
0: Ni kuja kuri momu kazi wangolo wa Musibu la kuko big
1: olwa
0: ndi kuga na Simone akasente kaide kuisimu obabe
1: mmm
0: bas tola kuisimu ngabi sente
2: chiza tabu kama wangi
0: nigasta nigasta nda esente de kwetu olola ndigabe kabona Simone esente kitu fudi fudi Jennifer birwa enabere 0 msambu ina 0 mukazi ataba kazi wenga wongo
1: ai dozi senti nakanti
0: ndiga mimi twaleta neta neta mama nze mama nze leo ndiga ah mukazi
1: me kadua Jennifer Tibirwam
0: nyange aliri kubaku nenda kusindikira endochi nda kusindikira endochi da kumpulika Wamunde tawa kuno obuwembo bwebukole hele ngo oh
1: wati yokutambula wenga ngo ijo tuto katete tambule
0: ali yesa na nyenze aba iliya yebese
1: ali
0: katubone esente difunike tibirwa amwo babe munanga wewe
4: hello
0: ni
4: mbaza na fati

0: Na baina.
1: Baju bichi code box code tire reverse code chocolate waliko exhaust baju ena ali ni makanika gwendi bamweta katiti izi katiti izi
0: bana
1: ah dai ne yoga kubuzina
0: era yena wa paule na wanyago galigo ba makanika banji galigo Jackson galigo makanika mumpi kanti ye galigo Jamal pechenige bange nyoketi anga bajigana chalo chona chona
2: ajitereza
0: ajitereza bulunyi jawe ena wanyago mukagasia okoboti twawulire ente kate kajamuli nayo ya kubinga mosi mpichipichi ya kulumkola pichipichi dasani kwa kulumuka bukalamu awe na wanyago owa Paulo autospheres mukagasi yango gololagale kuisaza aye nga tulikuko kwa hivyo na vyona nigamu nzebente loko beranti nigamu
1: yese
0: dada ngo mlangira alangirira mikisa mierere
1: yese
0: kubozira sete da kugava oliche ya mani oli nigoli kuwagira dada ku agent igeze negamu vuti star
1: yes
0: biri mwenda musambu star ndala hash
2: wandigabiye muku wanize
0: akapi yakaide kagwe bwa kwisimu okwa kati pa
2: mwana
0: ivan bende roko bera ba
1: koma ni kuguka abe wife
0: abani bani luka gale ebuduba
1: ah uyo nayo luka nina
0: luka yona yona wa muganda ange Wellington na bwana kano zenga omulangira
2: yes sebo
0: amasaza gale gona gona erebula moji ebukono gane luka
2: weta yabu weta ye
0: weta yabu weta ye weni deno mbukabule ya eyo busi eyo wange
2: ah sindike buvuma
0: ya mutebu
2: nze

0: 就是说他们哎呀那你怎么
1: kerezebo wa kuidoa kuwelekera
0: ani mkazi wange
1: ii
0: ade wakati na embo anana ajwe jiwe mire
1: ah iwa mleta kuwa ambu ame
0: mbude
1: nili u
0: ah asika
1: yo lumbo ya vyari
0: aba umuka wata wishi kone nani nikuwe obululu obu oba libatia oba tujebuje
2: berije
0: kufuna kwa waisimu kufuna kwa waisimu tupane abantu vibe bali jibu
2: libatia
0: sono we na mundu di ali la kaso
1: yeah ndi
0: ba mko tutamwa ni sada da
1: hello
2: be
0: eh
2: ba tukati japo mfuna
0: bila ita isa nendo kwa msaka mkwa wange William ah Bana na si mye Amasu kameru merere merere merere Adeleza
1: Kwa no mwami gobeta Ali kisadachi Yena aliku Tuwa wa no mchala gobeta Mali ya mwe bujiri
0: Nando kiba kisadaki Tuli Aba Muna ngo
3: Hello
1: Wanji
3: Mwale utubeleza
1: Mwale ulirisa
3: Telefumu genye naiso juma Ila itova
1: Naiso vana Gida
3: Abumu bakune bafumuko omwosi
1: kale cyangwa kukoba
0: aye maiso juma namuandiza maiso juma namwa ofa wanu aye
2: juma yundi
1: hello
3: abane ne
2: yesebo
3: muri abakuru
1: yesebo ya ntimpa gara twavire mu ndolo
3: kale
1: yesebo
3: Muereze
2: Kali Kali, unu ya kwa nizwe umuko
1: Muko wani
2: Umuko le Muko le ya
3: Kali Mwale kutuweleza wana
0: Kali
3: Kumazima gende huwa
0: Yesebo
3: Niku kare yonche imende ulira
1: Kamu dogi
2: Yesebo
3: Niku enda unku nilawa sada avo
1: Baya nani kuli kagira mbona mbona
3: Kumazima gende huwa Nakaji okubwa muta unia katuka waka
1: Baliyo ti bakari kwe ya ula Bona wana bakari
3: ni Instagram kuenda kuulira bulungi
2: Yesebo
3: Echitu ungue choo kubiria mkuna yori wakunamu
1: Nzeka inoko zani nza joba Oba taandika Kari
0: Ni mkani Obu wembe Mbeza kuzipu
3: Hello
1: Wanji
3: Oku wakira kutubisa yoku penzeze itanda
1: Owa kirani kubona bona
3: Zende kutabuwa bakuna bukuna
2: Kuna
1: Mwako
3: Mwazila kuzi ubakuna
1: Kale
0: Kale Mutiechua machiko miyao kubakale
2: Kale Njidi kuidamu siro musakobi ya atindi kwa ikisigo ya natukolatia Nize omukole ya Tumba mbende ino kata Bulunji
1: Yes
4: sir Umulati kutuka Katwi namire Wetu komye Naba kukukungwe Abataliba pangirire pangirire Olusoga Ndiko
2: Chukubiri Mutu Mbisose Mbe Ato Nda, utandikira ku Simon
1: Mwami Simon
5: Wanjilata
1: Uli mkuvomi ya lusoga Uli msoga mwene
5: Uli msoga mwene
1: Omena kaidongo bo msoga mu Rudi rudi
5: Omusoga mwene napa
1: Akavi di akato
2: Otio
1: Mulusoga lwe
5: Akavi di akato
2: Dakulobe
1: Amilonda
2: Muko Kucha Ndi mutendeka Binu mguno mzano kwa ifindi mutendeka
1: Yeah
2: Ay
6: akabidi akato musu kwa keta kakunsu
1: baku akata
6: nianza sebo
1: yes sebo mwami Simon
5: wanjila ta
1: nikuenda kufuaku muluso galwe enko kojige rina
6: lumba
5: nganjo
1: bakolonde
5: lata banonde
1: yes
4: echalo omuluka eigoloza nei sazali achabazinga muova buliwali kugwa yoli kuswaza
5: enko komulu enko komulu soga musoga ajeta internala
1: bako akata
2: niwe mwesiga muzinda
1: muzindalo
5: yesebo
1: ena ku edoe wiki obeda asasira mulusoga buliruna kuli linerina
5: yesebo
1: katame oluna ku olwo kusatu tulweta tutya
5: yesebo walumbe la
1: baku obuta busatu
5: nziza
1: niwani
5: isabe Joseph Omwisendase
1: wali kumuno
5: ali kumuno
1: eno ntandikwa Bwoserenge tatoma na ngeri ya kanino
5: so, so, musabo ndikirize kana kano mero nkaweleze kumukama nganta mu sente swaga electronics mukafene
1: musoga mwami swaga electronics mukafene luyiga
5: mukibuge cheka muri atunda ebikoreswa ku masana naze ni kumanya gendu ba
1: bomba tije
5: mukama ange anta mu sente
2: kale lomba
1: omukaze yazala abalongo mu busoga gano bamweta bati
5: nabirie
1: busatu
5: yanziza
1: Owa kusatu ni nani?
7: Maizirani ya kibira pita
1: Maizirani ya omwise mbupi Owe nkuba nolo tinkoba Navabu nolo nenkabi
7: Chamba mokupita na mokobi
1: Go miolusoga
7: Yes sir
1: Katame emwani Ento bajeta batia Mulusoga lwe nenapa
7: Emwani ento?
1: Yes sir
2: Bakulonde.
1: Bakulonda. Obugayo baba ayongeraku.
2: Ani amulonda? Mwirire mu malo mu kibuze kintu.
1: Baje tandokwa. Mpendo kwa eye mwani. Katame. Baiziranya.
7: Wampalata.
1: Oliwo?
7: Ndiwo lata.
1: Omwezi ogwolu veri everi. Guweri na mruso galwene napa.
7: Bagweta nkazalia. Na mpira.
1: Omuku zoguira ku chojo kusoko ku mpache ndido janacho Bagweta batia?
7: Na mpira
1: Bakuwe
7: Ya mzizo
1: Mwami ani?
2: Omwise mwase napa
1: Yowana omwise mwase Abolu gezi gezi
2: Abechi grama wateze bali kukuna
1: Katame chigogwe chito Bacheta batia
2: Mpandu
1: Busatu
2: Ya mzizo
1: nda kuluisa nkukobye ndi wobosu yenkwino gozate wobo inogo igena kusuya kini bwechiri
2: wachiri data
1: oluna kuluo kubiri muluso galwene katame
2: oleta isaja
1: bosatu
2: yanziza
1: ndepo irayo gena nenda kubatola ko mukono nenda ala musamu
2: amisa
1: asinga kula musambuza ya wonaona chibox Julius Ni salongo omukaniso wa masalaze kamyufu enawanyagawo Mwami Simon
5: Wanjira ta
1: Ndi yatujire
5: Ah
1: Tulimubugangwa obugango bwabasoga empisa nebikolwa ebyabasoga Oyikumpulira
5: Ndi kuulira
1: Mubugango bwabasoga omuntu bwaba nolusuku olwa matoke Eriye ebigoge bitali nakubula muba mumpise dabasoga Katame nkovera chigogo cheche chitali na kugula mulusu
5: Chigogo cha malira
1: Obutamala vile bakulo Aye ndo kuongera kwa
2: mokendeza Londa londa tuje
1: Onaliko ba
2: Kukusera
1: Pacheta ntutu Mwami Simon yochi ulire
5: Pacheta ntutu
1: Ntutu Katame nkobera kibuzo chakuti
5: chakubi
1: mubugangwa nkobera obusika bwatandika butya era kwabonera kuchi metu butandikewo
2: lumba
8: Watoera mkwa wantu wao.
1: Mubuso gaga anoni munsi yona yona buli afasikirwa ni Bible yechogera ku. Niye baba silamu. Chini wechiri?
8: Wechiri.
1: Waba msomi gabi tabu. Ali pechajo kuida. Mubuga angu wubwenda ulo niga numbuso gatuwa alinacho kufuwaida. Katame okusikira. Omuntu yena yena munsi yona yona ya chitole daga.
8: Ah, ata tiba malira huire.
2: Otalira, otalira.
8: Beti, nze nze la vizibu wangwana.
2: Kali. Na, ya mwuzi ndaga mwuzi. Na.
9: Gandiko. Gandiko. Guno. Guno. Mudenene. Mudenene.
2: Na.
8: Tendase, uwe kiduna, ema gogo. Kantereze muganda angono.
1: Koba wachiri wangu.
8: Tua kitola kumaino.
1: Bako wakata
8: niyanziza
1: buli rino gerivuawo limalali asikirwa yes. Okutola kunga omaze wafu na ibongo iwo sigalane elio wajapa kamulungangasi eya ndese mubintu bintu binaenda kundogeza kwa atiyoyo elio buti yaba kwa ati wena ajanga butabamu babo malavisera kuhiride mwani
8: isabe Josephu mwisendase Tumubu wangwa.
1: Aha. Kwa vya visolo vya bachinira ama longo.
8: Ndide kuo. Ente, bajike nide ilongo.
1: Busatu. Simon, yo bayro chidi.
10: Chomba ilan chidi.
1: Katame.
8: Yesebo.
1: Mubu wangwa buwa ifo waba soga.
8: Yesebo.
1: Enkeri, liya mga sochi mkuku virenswezi.
2: Otio. Awe mbenda.
8: Ekele elio. Elia mugaso nti bajisala okusindikiriza ekitambo.
1: Makaya.
2: Nakulonde.
1: Tereza.
2: Sei moyonda mwino. Tereza mukale. Nakulonde. Londa Simon.
8: Bompa ya kalala.
1: Simon.
8: Ah kanonde nzamuroza Simon
2: Nestevo
8: ngaba bachi basale ikereryo mubeki ka tambo so bageza ko kusale ikereryo empobe mizimo je chikagisobola okugema
1: good bakuwa kata
8: na yanziza lata
1: kitu chikoze sakusindikiriza wabula kibanga sadaka oba chetu salire ekitambo kiro kuchiga chikirize bire bindi bije muki mu maiso mwamyani maiziranya tuli mubugangwa
7: yes sir
1: mukutuma mwana erina tukobere tukoze senko ko imeka
7: senko ko ibiri
1: bosat
7: ne yanziza lata
1: mubugangwa bwaifo bwa basoga banje bakoba tujja kusiba balongo obiwuliranga
7: Yes sir.
1: Lwachi tusaine kusiba balongo.
7: Abalongo. Tubalungamya bulungamya.
2: Niwalungamya
1: balongo. Niwalungamya balongo.
2: Linme.
1: Bamulonde.
2: Afena bibiye. Mwire mu je kuchisiwa.
1: Abalongo tubasiba. Tubatereza oba okuba okuba ingiza kuba kayiri wosiba obo sibye buli kimu
7: yeso
1: kugendegera
7: yeso
1: wosiba iwasobola kolomulimo gona gona ngoli musi
7: makaya
2: kisiba bako muzindalo
1: mwamyani
2: mwase yohani kisiba
1: mwase yohana kisiga tuli kuigera niye gwendi kusembyayo omugayiga ifo wendongo uyatuse engome ye chikane betya
2: Ngome chika
1: Chembuziza
2: Kangeze kubugeze Neye tabe chika
1: Bakulo hondi
2: Mule hondi Joseph
8: Muka mwange Kamile nsanafu
2: Chisawa mpanike
8: Ngome ye chika
1: yes, sir.
8: Neyo eto olivuwayo ne kubibu wanga Nga wali wa mkolo Budi wa wawo mkolo gwe chika Eto olivuwayo ya kubibuwa Mwanza sebo
1: Akano mirako nenda kawereza kustaff ya na wandio primary school Muwankole subcounte na masomero gwanogona agali yao Okusingira ya no mkule mbezo we isomero na wandio primary school. Mwami Kisiwa.
11: Wampalata.
1: Tija kuiza kungalo lwalero kutola kukabiri ngobi seko.
11: Yes, sir.
1: Erewe vili kwa mlamuzi tikuwa isubi. Nti okozeshi obi seko. Okusule mwani muluso galwe nuba mumpisa nevi kolwe vya basoga. Niki.
11: Lumba. Okusule mwani. Abanda chikule saa mkweta abalongo. Wa mkweta emizi mwejetika.
1: Tereza.
11: Uo miyamuku. Okusule mwani.
12: Hmm.
11: Obuli kweta abalongo. Oino okusule mwani.
1: Abalongo jiba mizi mochi tegeza anti okusule mwani no kukowola emisa mbejaga iguru
11: ni wansi
1: empewo dona dona mubugwanduba mambuka ni maserengeta ekitegeza anti kukowola misa mbe
11: kale umuku ziguno uso gandiko guno mude nene sizo ni yoku meka yoku bidi. Mwami Ivan Mugemisa Simon.
0: Bas. Mwaloza Simon. Omuisenda si abafundule bifunsi. Mchifu bango miza kagumba. Akapo kago bigi. Umutu maguliku mkoba. Lelo nje yo banya. Ido. Fanta. Go big.
11: Kaliga.
0: Ndukuno nako tuli gabira kusikala.
12: Ndi wano. Ndi wano.
0: Kuja woye na
12: mta. Ndi wano.
0: Aida ayo jamu sana kutu kwa vile
12: Elaze njami sana uwele mba ndikula.
0: Bas, tawa microphone.
12: Nja Mba wa meka.
11: Mba wa jana kwa meka.
12: Wa
0: Puso gajidi, puso gojidi.
12: Puso gamwa ndi.
0: Ey, gola puso bukade tuliaga Mwisa Zaki. Eri akia bazinga. Kubakade.
12: Lata
0: Eigoloza eri atebwa bugade tuliaga na Mwisa Zaki eri achabazinga
12: ata tuliaga na bukono
11: katunda wange
0: mwana mwana nzali kulonda
9: gandiko guno mudenene
0: ha aona vao katucherekeleze owa iwe nkali walala uwao muko
12: wanjira ta
0: ekibuga ekyetebo mayuge kiri mwiza Zaki eri achabazinga
12: era moko awo male
0: ekibuga ekyetebo mayuge town council tuchaga na Mwisa Zaki eri achabazinga
11: dumba
12: ula moji
11: katu
0: ezira kubaka kobe sequence emulire
13: echalo omuluka eigoloza neisazali achabazinga muova buliwoli kugwa yoli kuswaza
0: Mayugo alimu neze kumukobere Mayugo alimu ebitundu bibiri
11: alimu amasaza abiri
0: akachabazinga ayi tukaleke buti Mayugo mtauni beita ubona era wandi katuleke olwebi buze bikwira ku aona
12: isabye Joseph
0: isabye kadame tukobere ku biri Mwisa Zaki eri obacha bazinga
12: ata njela bide muko
0: mbakulonde lero mbawe rakakisa mlonde
11: mlonde
0: mpita mbawe rakakisa
7: ebyo biri Mwisa Zaki abutembe
0: bukala bakuwe
7: neyanzi
0: ira gema kama siku utalumuka
12: nesevo
0: eri acha bazinga
12: data eya gani wa Mwisa Zaki abugabula
0: busatu
12: Nyanza sewa.
0: Maizi ranya pita. Fata nda kutabula chuma.
7: Akonkone.
0: Maizi ranya.
7: Mpalata.
0: Tulia. Eriobu achabazinga.
7: Lata era tuliaga na bugweri.
0: Busa.
7: Na yanzi za lata.
0: Tuko. Eh sap. Tulia. Eigo. Ubacha bazinga. Terezi zamu.
7: Eigolo za bukoma. Tuliaga na mwisaza. Lata tabingwa eruka.
0: Busa.
7: Na yanzi za lata.
0: Omwiza ma.
11: Wampa lata.
0: Muruso ganapa na. Ngoko.
11: Tebo.
0: Tulia. Eriyo chapo eriyo bwacha bazinga.
11: Bukono.
0: Busatu.
11: Yanziza.
0: Buko. Tulia. Eriyo bwacha bazinga.
11: Busiki.
0: Busatu.
11: Yanziza.
0: Mpumule jikupia pula ate nsule kugo big Empire Lodges mfune yuka scholarship nidandabe moku bandandabe banige banige ontole iwe vila ku amantu bana basivule nga sivula gema microphone oba tuinamire no oba tuinamire shaban
14: ni nzamula mluka gora nyama gombolo liye mago
0: mwami shaban
11: Netsebo.
0: Katono kati una kwa rwendo awa beriruwa adagada tulita au Isabri Ibrahim webi waya Isabri Ibrahim alikuida mstudio yorwe na kwa rwendo lachu usamu awa beriru Isabri wabote rwa adagada tao Isabri Ibrahim so Isabri Ibrahim tuliku subiru wakupa anuona kwa rwendo nubu waya kuo muti awa beriruwa adagada otelewe awa beriru Isabri tao rwa adagada kudate de zamu
11: kale sivu la sivu
14: de swa kutoni kisiyo kufa mkafene kamali municipality ntiba kwa chintu tuje si mwana agama ganyabalu nje bintu nene nene Libanda Ota Ne Ba Abe chua bu A Mana ma De Mama Ndi Okuve chiduna
15: ono isabize Josephu mwise ndase ndikula msaku kusokela mkama wange anta mwebigi na gina evi ntusano swaga electronics na mani kwa mkamuli disikutio na yona company Uganda mkutuunda evi ntu ya manya genduba na evi ya manya gama sana laze mti mujia kapene nienka sovola eza mkake insainu mbili mchintuno kanika masi mbili chintu mtu midaku bazimbi banange kuba ndi muzimbi ntu mubeye mchibuke cheka mudi yao natumia kumama ange nakisige Florence bakana mwike chango olivu ataba ileo bane baba angeye nsula mchibuke cheka mudi nsula mwe state yao mbala mwisa ku lozi lozi mulati
7: kale neyanziza basebo abateze soga Royal Radio nendo kusoka kwebaza Katonda olente kateke no kujisima ejema isa tena asima no bwacha bazinga okuyikiriza ni bata ku ekisa oneke nti mulungamya ente kateke ne yo kukenkula olusoga nenda okulamusa abantu banga abempumire benkolera mu emirimo era nti abanoneza kulia yetwalinga sowali yatukola ku tuna tuna abasinga twaingira mu katale rawo baka kaingira katala kempu mirengo veno ti kupayonia oingira ku kitala kya sola uyagane rinda azichapati kachaya kakalosa nevisi gaire na msaa kumichala wankataike Elizabethi ankumire ankuma era mama abana bange mkaire wange babile lusi tali jomise mayanda mzemba komenti nize mayanda era na yonka gabaise mayanda abaise mbupi mwena mwena jemuli mkulu kawongolo abe toli mwena mwena mbala mwisa ino aba boda boda mwena mwena mpumire benda ino mwevale kumpagira
11: aha no mwase kisewa ya wana ntumila ku mama wangangu kumba umutawu ni higa nga kuyami sakakerewe
16: baba wange tezita sana si mama baligumira Sulemina baba ku baba Edlo moliku baba Jozo oliku baba bali oliku bali kuba ku dada wange wechigalamani anko wange Mwanika mnamuna muliku mutombwire mnamuna baba isigalo mbende ino mwana mje mulonde mwana gwe mu Niza kuja wakere, bantu wala bubino Kali Zirija kulonda
17: Kali, umali
16: Muna Mukume cho ba...
17: Chiga Kumiwe kaji
18: Ala vila hirira, nendo kukoba bantu wabwe mpu mwile market zone Echoko la kuncho mchidi Tijia salawo nti mlondo, oloba mlondo, la Tibali basatu Deni abantu wabwe na gweni, mutambule evu ganza Mwena mkole na echilalacho, evu gwa mwena tulondo muntu gwetu esiga aido kututembetele chao chefu kukalama
17: hani gwe mwesiga

0: Mula wa David kubo otia. Mula wa David ya bagu nzindika message. Ono mula wa ae. Mula wa David ya tu wakalulu. Wedege mula watu wakalulu. Mula watu wakalulu. Mula wa tuwa kalulu, tuwa kalulu mulawa, mulawa, tuwa kalulu tajamu ebyo. Weru sawa, bita kuziro msambu, bita kuyange, wewe kange menga kwa nundi. Hello?
1: RJ Fanta.
0: Wanji sebo?
1: Wale kutule jambamu.
0: Wale hivu didisa?
1: Avanta hivu sawa, ambasava imama mbidemba kalulu, leyo lukele nubano
0: kweya. Hey, Rozi.
1: Yes,
0: kale, wale kubango liyo. Namba abelu sawa ba ngatoli sobala kubita mle bita kuziro msambu ana atanu mkaga na itanu mkaga na msambu ene yangi kwa obo bite wango liwa alu sawa obo muwagiri watu muwagiri ni kwenda kusabaka lulozi. The night party DJ Fanta Mr. Vibes it was killer. Hello, na vile kale ni kwenda soka kufuna nuku yange wano mbone mfune kwa either kulika abelu sawa. Hello.
1: No.
0: Wanje sebo.
1: Bona.
0: Nani yonu?
1: Mbasava. Bakuwe mamu ya kaluluku.
0: Nani yonu? Nani yonu sebo?
1: Nge sima okuwe esaka.
0: Ni kwenda balu sawa kusimwenu. Stegera ni kwenda kuyange ni kwenda kubalu sawa just basoke basabe kalulu. Hello. Wanje sebo. Na uje bale ko
1: zafanda budala
0: okuvawa ewa
1: rusara
0: erusawa
1: mama tukera musimba kolaini
0: kale sebo chakabi bale kubera yo munange bale kusima bale kukiriza. Angemekuano. Hello.
1: Yes, hello.
0: Wanje sebo.
1: Ano bwana ni sonya fira na ndenzi ya. Baba tuliwa no tuna simu na mpuyo linda kalulu.
0: Kali dane dipate DJ Fanta kubela wa joli. Hello. Ali kulein. Wanje sebo. Na weje bale ko ayogera kwino baba. Tune kuano undi. Mwada neti pati yonko beda kuwa joli. Oli saidi chibaba.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Hello.
0: Tuwa kebele itia. Netuwa kangate litele ila bulonji. So garoyo.
2: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
2: Kuna Muwanga Ali okuwa ilu sabo.
0: Yes sebo Muwanga Ali.
2: Baba nza kalulundika wa mirembe rozi. Era ndidye nzembe remba na Kampala inepaki rembe na katuka na wedo.
0: Banna ni kuuncho kera bantu abo watu kubiri wama uchitegera.
2: Ni chitegera baba.
0: Tuve mubide tusimbe kumutoye.
2: Tisawala kumuima kalulu mama wango yonza vya kule ile vinji.
0: Ni vya kule ile chalu.
2: Ni vya kule ile chalu atuvele ile uoiche. Ile mbenga lidu kuchalu kuno.
0: Baba zena ni kuenda kuida kulo ndaye wakuba. Kale sebo mbeleza virunji vyerere.
2: Kale DJ
0: Amina. Subile wana mwana huyo avile Kampala. Stege. Mwana huyo avile. Mwana avile Kampala. Sebo mula wa David. Anku blocking wana. Avile otani isa kusumbua. Blocking wana. Amina. Ali kula ini. Ayo gira kuino sebo. Afuno wundi. The night party. Afune kuwa nukuli na isi mli ya radio. Abedu sawa mli kubaku wangi. Hello.
1: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Wadu weza bambi.
0: Webale ulidisa.
1: Isima wango. Webale veza yetu sima bambi.
0: Okale webale kubayo mnange.
1: Ndiku bambi.
0: Okale webale kubango liyo. The night party tu umira mkatono kati. Tulukwira yomu disco anytime from now. Olistegera. Nikuenda kuwa naberu sawa. Namba ili zilo msambu. Ana. Atanuka gana itanuka gana msambu. Aberu sawa. Stegera. na simu yu ya demi ila kuku yangi so ni kwenda afu na yu wana beru sawa alikule ini
3: fanta
0: wanji sebo
3: yuge yanku kukula vitende kalunga miyona yuge yanku sawa kukula ya tundena
0: kati nzani kusabida mtu karulu mtu yakwe musabida katiwe nzani ukele kunabitene mtu atakwe kumusabida muganda wange seri kuulira stege nze namba mtu wake mnyambi so wena bitende timu idirina hello
4: hello dibia fanta
0: wanyi sebo
4: wanyi kutu werezi
0: ya sebo nani unu
4: wegera nita kwa naibwe chiwani wanunga ila nina inerusawo Mungu iliza bawa isuaba isiko muune nisho musimba kumamo ya mungu wakalulu
0: mkale sebo subida wachio nzawe mbaka anzi zaka abelusa mbaka anzi zaka mbatuwe kwa mukono olisa idichi sebo
1: hello
0: wanji sebo
1: hello fanta
0: olisa idichi lata
1: hello
0: wanji sebo netuwaka ni kwenye abantu babilibo unka nenda kuilano mudisiko kwenye abantu babilibo unka kwenye abantu babilibo unka anu hello
1: hello baba
0: wanji sebo
1: isa videorona di musa igwa sanoni nzire katambira boda boda ndi sabenja abantu balonde bulonji nga no mukerewe mwali twalira
0: okale sebu we bale ino
1: ya
0: we bale ku bango liyo muri uli disabu so garoyo hello
5: ye bale sebu
0: we na we bale sebu
5: eh abantu abo busaba zira machine
0: nani ono sebu
5: ono amweta bana bana kusinzira na le sambu la mage district
0: we bale ku bayo we na hello
6: Hello.
0: Wanji.
6: Abebe sawa. Lozi mirembe yenga.
0: Yes, sebo.
6: Oba yo bwa ife tu busibye bale. Tulio entuliano ku magombe ndi kwebaza meye ensima we bale okwidolira. Tuli mumpe bo.
0: Tia man to umwira mu kwido ne bakulonda.
6: Changwa. Isoka mu weekend.
0: Kale sebo. Tia man tia man. Asemba yo.
5: Kujifanta
0: waje sebo
5: wala kuweza baga
0: wala kuweza baga wala kuweza baga
5: wala jambo kwa jote na mango disikiki kivuongo
0: ye sebo
5: zansi mantereza ya mpagira ina avantu watawukana kwa ulu
0: kari wala kuwa ngoli yongoli ulisa kari mundikirize angeme wanumlala yenka ndile mundongo yange elo
7: kujifanta
0: waje sebo
7: kubee mako protovidit doiko la chama leo tuweleze
0: kale webale kubanguli banange mundikirize ndile wano mondongo yange iwo tavua kubinji bikaida mo than 80 party DJ Fanta Mr. Vibe